lau mei. Ia le pensele nao le lau mei. Ia mo pritelo fango le tato pol galame. Ia I alo mo fanao sa fa peo na fau ina fo I le ia tuau fa ele ngata fo I le ia alo fanao sa fa peo na fa manuia ina fo I ia I le nei kuata. Ia vi ia le tua a fa pea zae lulu. Ile malefa maoni yau mea onga ye te sele sele foi maloi madja ole fia fia a yo ia one ngalo ya te ofa pe foi wale dau lau foi ofa moe moe ya ile nei guaja ya one ngalo ya ele ngocho pele la eto oso foi le la ya ile nei guaja me so foi le dau sanga fo ye ta pena foi lo wala wa wina ya wa fo se dali fia fia I ma tu ofa pe ona tabu tabu ai mai malo ta to fale a ya ila to mofa pe ona mafuta mai le nei dula ole avia vile ta to por kala ya e talofa fa bitoatu ya I au na tov ya le jua ya molato falitua molato masiofo ya I totonu ya o Samoa ile ngata fo ile ya totonu ne ya tunu I so se fata fa daulanga via ya fatalofa to le tato talofa fa mo ya ya toto uma lava ya ole ainga zalevi ya lofa pe ona fa valele malu ya nu ma vio anga ya ona ole tala ina ya ole vala awina foi the purpose and calling from God ya ile tausino le lafu mambo ia ya ya langa le leyo le tua ya mole tolo fanga jajo pol kalame ya to uma lava elenga tafo ileo ne yotatu tama matina matutua I malu o tato fale mau mel tato pol kalame ia fatalo fatu ya mese foi ya o tato views ya o o lunga le tato website e to tele I la to fa peo na mafuta mai ya tunu ma mau lunga le tato website I le tato pol kalame ya fatalo fatu ya to uma mese foi ya lunga ya ole tato leitio ya ole valu iwa tesi ma le tolu ya o ingalo tautua tuai le tato talo fa fa mo awa ni ngalo ya nje oe this is our community radio blast app or 893fm.com.au ya nalo mo wale tato ta lofa va mo ya etialu ya yona e fa afonga fonga lea le tautu le tato ta lofa va mo mai le tulai faze ia pa ia le tulai lima ya la to wa misi le taimi le ya eto we play ya tu le dando pon kalame I le tayao le aso sa mai le tulai fitu se ia pa ia le tulai valu le tayao o le aso sa ya eto awina tuai le tato pon kalame le nei ya ilunga lava o le valu iva te simale tolu fa mo ilau le tio fa longo longo wa ya mole tolu fa ngal tato pol kalame ya ilato uma fa pe na fe nga ya ife au manga luenga le ne ya so ya malo fa yo fa iva yo ya fa pe va tu ama nga va ya alusa o la vale vale ya ya mami mata maiti o lai fa antani mai a ai o ti o so se se wa nai tu pu ai fa la vela ve a tanga ngela la va jaule te te fa o ta to te le lo a wala le fili o nai mai le ya joy o ya mo joy fi ta ma fa nga ta leo langa a ya tai tonu yo lava ila to ma futa mai te tonu mao ta malawa le tato por klame ia fa ta lo fatu ia le tato tau dua le tato au au nanga le ta lo fa fa mo ya te oto umalava I le nei du la ole a vi a vi this is our local radio station 89.3 to GLF

Ya vajalo vanje la tu mo vanbe ona fa tuamo mel janto pol glame ya ine voi tu lao le via via malo fa yo faiva fa pe voi ya ofenga ya voi ya mo fuwanga fa ale ainga ya nisi fo tu te mo faiva fa tau nu ya ile ne ya via vi ya fa talo fa tu le tato jalo fa fa mo ya ya toto umalava a mi se foi ya o na yo tato ta mama tina ma tu tu malo tato fale ya ele nga ja fo ile ya o fa na witi ya tato vo yo le au jala vo a yo ya awa ne fa pe o nga fia nga foi ma fia fia ngole ne ya via vi a mi se foi le ne weekend yo ya mana ya le ta fa vale le ye va vale le le vale ele ai lava se panga o le eva au ja fo le lo matua nga umalava ai ta o jolo ilalo ga ngululo le ai ma je me popole ai le ai ma se fa lave lave ono tupu malu pu pu ia mea uma pe fa pe de lo vai nia lo soi fu ta fa o a yo awa ne ngalo ya de tanto o le temi lava fa se se na yo tanto ma fa vau ya i fia fianga matafa aunga foi ole fia fi ya ole temi foi le nai fa se se nai a toa ta to fu fu anga uma ya me se foi ole ta pena ma fa sa unia to foi ile sambanji ole tua ile azo a ta ya a ya ne ne jola ta to programme manzani wa afa tonu nei ya le ju la vai le fia fi ya ta to programme manzani ole va anga ya i la to foi fa be ona fa mana tuina le ne ya so me se foi ya ole ne va ya so la to wa so fa na mala to wa so soi fu ya vi ya le tua de tonu sao to maua ya se vai ya sofia fia me se voi ya waso fa pea ona fa mana tuina ile ne ya so mo le ne vai ya so to waso soi fua ya fa ta ile tu o le mesili na jaua o le aulia ya o ni si foi aso wa fa bopo ni si foi tau sango fa bopo lo le jua lo to soi fua ya o le vi inga lava fa pea ona foi ile jua ya ona o lana pui pui nga o lana leo leo nga ya lo to soi fua ya wa a to ai foi le ne tau sanga fa bopo ya so lo soi fua ya o fa tau nu le val awina o wa onga foi ya me se foi o le koli mal pepe sa le tua ya o lo to tonu ya te o to wa ya fa manu ya tua ya so soi fua ya to ya te o to uma ile ne tu la o le ya via fi ya fa talo fat foi ya ila to uma va bea o na tu fa ta sia foi ya ile ne ya so le sa gara meta o le fa poi ponga ya ya so foi o le ne va ya so ia molia to lofanga o le tato por kalame ia malo lava fai o le faiva io o le fai poi ponga ele o se me tupu na o se vaiaso na o se masina na o se tausanga io e forever in your life a o le temi lava e pipi ele mama i lo lima ia o le mau fai longa le na o le alofa ua tasi i luma o le atua a ia molia to lofanga o le tato por kalame ia ilanto uma lava fa bea o na tuu fa tazia ile ne yaso a me se fo yo le ne vaiaso ile sakara meta o le fa ai poi ponga a fa manu ya le tua ya fua jele le niu ya ina ya fa mai ya le ya le ya le ya fitalenga le tua ya atamu a ya ulu wola ma fa tu puina ma fa tele ina ma fa tu muina le lalo langi yo ya ulu wola ya fa na fa nau ya ma fa pe o na fa manu ya le tua ya ile tu fa ta singa ya ole a inga fo ya ile ne yaso a mese fo ya ole ne va yaso fa manu ya jele le tua ya ila tu fa pe o na fa manu tu no tu so so ifua ya me se fo imo meo and rest really never ya zo mo le ne ya zo ya me se fo ila tofa pe ona tu fantasia ile sakara meto le fai poi pongo wa tazi le dino mai le tua ya mo le tolo fanga le tato por kalame mo to umalava ile ne tu la ole afi afi.

Yo pese na mo le tolo vango le tajo pol klame ya ila to umalava fa pe o na tu vanta sia voi ya ile ne yazo a me se fo le ne va yazo ile sacramento al fa poi ponga ya fa manu je le tu mo uluola ma fana vanau ya ya maua se manu ya to tono tajo ainga ya me se fo ya le ulungali fo wa ya te tono le tajo pol klame ya ile ole aso so wa ya te tono ya o tajo fa sala longa ya o ilava ila to fa pe o na mo mel tajo pol klame ya if ya fa sala la wa tu ni jo la tu pisini si lungo le ta jo le tio ya bala umai ile nu mera le o le o fa fitu lima lima tasi fa lua tasi lua o fa fitu lima lima tasi fa lua tasi lua ya fa la wi lo atu ya ila pisini si foi ya ilunga o le ta jo le tio a ya ole va ya so o la so ja ya o va bea ona te tala ina i foi ya le face 6 o le manto wa onga lo fa bea ona fa nga solo ya ole online pipe skua ole onga le wa ya wa over male fi over male popose me wa fitu ono ta usanga talu ona amata le onga le nei ole online paper school ya wa to televoi jam media onga wa moli mawina ya o ainga fo isa vale tonu o fa nau fo isa vampea ona vale tonu la to wo langa I le tele o ya o nei vai tau o le soifuanga wa tele ya alo mo fa nau ya wa a faina lo lanto soifua ya ono le malosi o le tuina naunga ma leo langa walu luma leo langa a ya le mafu anga leo watu atele ya ia matua wa mayala tofanau ya ito tonu wa lea onga le nei matau tia a ele ngata ina hawa winai leo langa lo tato ola ito tonu le nei paneto le lau ele ele ya lea hawa wina foi ya ole afionga pa ia lea tua a matau tia ole face 6 leo le ole faa vai olo faa pia ona faa nga solo ile taimi le nei matau tia a matau tia le awa wina ole upu ale tua le ya awa wina mle tau ole amio tonu the righteousness le awa wina pe fa pe ile mea ole amio tonu ole a fo ile me tau ole amio tonu ya ole ole tatala le aonga ya ile a zoa ile boa ta yao ya e fava yaso le aonga le nei ya ole e lua selau limas fuja la le pili ole aonga le tangata e totasi ai ole upu ale tua olo tatala ine totonu ole aonga le nei ole matua tele a matau tia lo loto le tatala ina e perfetta male apostolo ole afionga pa ia le atua a ole aonga le nei ole aonga ale apostolo ma perfetta a ia e maua lunga la le tatala ina ole afionga pa ia le atua I totonu ole aonga le nei a ese tatala ina e fai aonga ese tatala ina e mo meo o fai evangelia ese tatala ina e fai feau se tulou o ilato uma a ai ata tala la perfetta male apostolo le upu ale atua la fionga pa ia le atua oka oka ese lo loto to e lautele a ia la tu ma fa pea ona mo mel tato proclame fa pea ona fia awa wina to tonu la onga le nei ia vala au ia le messenger ma tu fa ia onga nga lo tango tu lava at ia nga fa tine tali nga fa me se foi le tina fa ia onga ia fa mo mo nga fa ia o ina e te mawai le atua nga la onga le nei a fa pe fenga ta ia te oi vala au mai ia le numero le telefoni le tato ofisa ole o fa fitu lima lima tasi fa lua tasi lua o fa fitu lima lima tasi fa lua tasi lua ole numero na ole tato numero le tato ofisa e fa so tai pe a fa pe te fia a wai to tonu le a onga le nei a e to telefoni sunga I fa fia nganga mo la tu fa tua o fa pe ona o tau wina to tonu le a onga le nei a e fa lau tele ai le latou silafia I le afioga paia le atua le tatalaina e perofeta ma apostolo o le levo o le aʻoga lenei o le matuā matautia lava a ia I latou uma faapea ona faafogafoga mai e fiauai le tatou aʻoga lenā e tatalaina le vaiaso muamua I le poa taeao ia o le tatou aʻoga lenā valaau mai le numera pei ona taʻua atu olo fafitulimalima tasi falua tasilua o fafitulimalima tasi falua tasilua pea e fiauai I totonu o le aʻoga onga le nei ya tai tonu ya le nei jula o le aviavio I la to uma lava fa pea ona fianga ya I fi au manga luenga mafuta mai lunga o lau telefoni fa longo longo ya le anga le nei o le tua fa manuia le tua I fi au manga luenga o fianga ya I foi ya I to I fi au foi o le nei va yaso ya ta pena tai to tasi I tanto ya I mese foi o to tonu o tanto a inga ta mwhainga walo mafana ya tai tonu to fulava I tanto ma tiu tse mafaiva I to tonu o tanto a inga o le alavale le tiu tse mafaiva
o watatofi ai tātou e lea tua tātou te ngalulua ai, ia o se calling foi po le purpose na vatu e lea tua ia te oe, ia aua ne ngalo fatau nuu mea uma, pei o na fina ngalo ia lea tua ilo tau soi fua ai maise o so mātou wola a. Ia tātou tātou pese le tovae foi foi, ia o na faa wau leo le tātou porkalame. This is our local radio station 89.3 to GLF.

lau mei. Ia le pensele nao le lau mei. Ia mo te alo fango le tato Port Galame. Ia I alo mo fanao sa fa peo na fau ina fo I le ia tuau fa ele ngata fo I le ia alo fanao sa fa peo na fa manuia ina fo I ia I le nei kuata. Ia vi ia le tua a fa pea zae lulu. Ile malefa maoni yau mea onga ye te sele sele foi maloi madja o le fia fia a yo ia one ngalo ya te oifa pe foi wale dau lau foi orfa moe moe ya ile ne guaja ya one ngalo ya ele ngoncho pele la eto yoso foi le la ya ile ne guaja meso foi le tau sanga foi ya ta penai foi lo wola wa wina ya wa foi se jali fia fia I matu wa fa pea ona tabu tabu wa imai malo tato fale a ya ila tomo fa pea ona mafuta mai le ne dula o le avia vile tato pol kalame ya e talofa fa bito atu ya I au na tov ya le jua ya molato falitua molato masiofo ya I totonu ya o Samoa ile ngata fo ile ya totonu ne ya tunu I so se fata fa daulanga via ya fata lo vato le tato talofa fa mo ya ya toto uma lava ya ole ainga zalevi ya lo fa pe ona fa valele malu ya nu ma vio anga ya ona ole tala ina ya ole vala wina foi the purpose and calling from God ya ile tausino le lafu mamo ia ia ia langa le le yo le tua ia mo le tolo fanga jajo pol kalame ia to uma lava ele ngata fo ileo ne yo tatu tama matina matutua I malu o tatu fale mo mel tatu pol kalame ia fatalo fatu ia mai se fo ia o tatu views ia o o lunga le tato website e to tele I la tofa peo na mafuta mai ya tunu ma mau lunga le tato website I le tato Port Galame ya fatalo fadu ya to to uma e mese fo ya lunga ya ole tato le tio ya ole valu iwa tesi ma le tolu ya o ingalo tautua tuai le tato talo fa fa mo awa ni ingalo ya nje oe this is our community radio blast app or 893fm.com.au ya nalo ma wale tato ta lofa famo ya etialu ya yona e fa afonga fonga lea le tautua le tato ta lofa famo mai le tulai faze ia pa ia le tulai lima ya la to wa misi le taimi le ya etoe we play ya tu le tato pon kalame I le tayao le asusa mai le tulai fitu se ia pa ia le tulai valu le tayao o le asusa ya etoe awina tuai le tato pon kalame le nei ya ilunga lava o le valu iwa tesi male tolu fa mo ilau le tio fa longo longo wa ya mo le tolu fa ngal tato Port Galame ya ila to uma fa pe ona fe nga ya ife au manga luenga le ne ya so ya malo fa yo fa va yo ya fa pe va tu ama nga va ya alusa o la vale vale ya ya mami mata maiti o lai fa antani mai a ai o tu ai o tu o so se se wa nai tu pu ai fa la vale vale a tanga nga la va jalu te te fa o ta to te le lo a wala le fili o nai mai le ya joy o ya mo joy fi ta ma fa nga ta leo langa a ya tai tonu yo lava ila to ma futa mai to tonu ma o jama lawa le tato Port Galame ia fa ta lo fa tu ia le tato tau dua le tato au au nanga le ta lo fa fa mo ya te oto uma lava I le nei du la o le avi avi this is our local radio station 89.3 to GLF

Ya va jalo van je la jomo van be ona fa jo amo mel jan jo pon glame ya ine vo tu lao le via via malo fa yo fa va fa pe fo ya ofenga ya fo ya ma fo wanga fa ale ainga ya ni si fo tu je ma fa va fa jo nu ya ile ne ya via vi ya fa jalo fa tu le ja jo jalo fa fa mo ya ya jo jo uma lava a me se fo ya o na yo ta jo ta mama tina ma tu tu malo ta jo fale ya ele nga ja fo ile ya o fa na witi ya ta jo fo yo le au jala vo a yo ya Awa ne ifa pe ona fianga ifo ima fianga le ne ya viavi ame se fo le ne weekend yo ia mana ya le tafau vale le eva vale le le vale le ai lava se panga o le eva au tafa o le lo matua anga uma lava ai ta o tolo ilalo ga ngulu lo le ai ma se me popole ai le ai ma se fa lava lava ono tupu malu pupu ia mea uma pe afa pe de lo vai ya lo so ifu tafau a yo awa ne ngalo ya de tanto o le temi lava fa se se na yo tanto ma fa vau ya I fiafianga matafa aunga foi ole fiafi ya ole temi foi le nai fa se se nai a toa ta to fua fua nga uma ya me se foi ole ta pena ma fa sa unia to foi ile sambanji ole tua ile azo a ta ya a ya ne ne jola ta to programme manzani wa afa tonu nei ya le ju la vai le fiafi ya ole ta to programme manzani ole va anga ya I la to foi fa pe ona fa mana tuina le ne ya so me se foi ya ole ne va ya so la to wa so fa na mala to wa so soi fu ya vi ya le tua de tonu sao to maua ya se vaya sofia fia me se voi ya waso fa pea ona fa mana tuina ile ne yaso mole ne vaya so to waso soifua ya fa fta ile tu ole mesili na jaua ole aulia ya o ni si foi aso fa bopo ni si foi tausango fa bopo lo ele jo ile to soifua ya ole mi inga lava fa pea ona foi ile tu ya ona ola na pui pui nga ola na leo leo nga ya ile to soifua ya wa a to foi ile ne tausanga fa bopo ya so lo soifua ya fa tau nu le valawina o wa onga foi ya me se foi o le koli mal pepe sale tua ya o lo tonu ya te o to wa ya fa manu ya tua ya so soifua ya to ya to to uma ile ne tu la o le avia fi ya fa talo fa foi ya ila to uma va bea o na tu fa tasia foi ya ile ne ya so le sagara meta o le fa poi ponga ya ya so foi o le ne va ya so ia mulia tu alofanga o le tato por kalame ia ma lo lava fai o le faiva io e o le fai poiponga ele o se me tupu na o se vayaso na o se masina na o se tausanga io e forever in your life a o le temi lava e pipi ele mama ilo lima ia o le mau fai longa le na o le alofa ua tasi iluma o le atua a ia mulia tu alofanga o le tato por kalame ia ilanto uma lava fa bea o na tu ufa tazia ile ne yaso a mese foio le ne vayaso ile sakara meta o le fa ai poi ponga a fa manu ya le tua ya fua jele le niu ya ina ya fa mai ya le ya fitalenga le tua ya a jamu a ya ulu wola ma fa tu puina ma fa tele ina ma fa tu muina le lalo langi yo ya ulu wola ya fa na fa nau ya ma fa pe ona fa manu ya le tua ya ile tu fa ta singa ya ole a inga fo ya ile ne yaso a mese fo ya ole ne va yaso fa manu ya jele le tua ya ile tu fa pe ona fa manu tu ino tu so so ifua ya me se fo imo meo and rest really never ya zo mole ne ya zo ya me se fo ila tofa pe ona tu fantasia ile sakara meto le fai poi pongo wa tazi le dino mai le tua ya mole to lo fanga le tato por kalame mo to umalava ile ne tu la ole afi afi